Tātou te whaftai a bele alofa malanga le lei o tātou tapa o siri le langi ona ona whamurianga le mwailo tō soifua masa une foi malosi pae vona tātou au lia maile nei aso faraile o le aso lua se fulu male valu le nei o aukuso lua afe lua se fulu male ono O te whatalo whatoi male nganga wha alol tele le malo le tātou tunu pae fuena mōla wana whafonga le tātou poklami masali le nei I aso faraile o vai aso teitasi E malo se fo manuia, tal tau nolo manuia, ma malo le tatu tunu, mai lava I tapo inga na tamā mati nā mātu tua, sunga whawhenga inga mō lātu whale tua, ma le loa loa le tatu tunu, whai fu na mōla unua whaafonga le tatu pokalami le nei fuit tai au mātango fie le lofa ma leang le leio le tua. Pēlā pa se vāenga olo e mafuta ma le tatu pokalami tono Brisbane nei, po tono fo I Queenslandi, Lunga o penga ta whailangi po so se stete fo I o au se tā lia lo e mafuta mai ai Whata alo whātu male nganga wha alo alo mālo so I fo mruia E le ma whai fo ana wha angalo ino le tātu utau tua I la tau lo whata autolia I ngase ngase o le tino I te tono mota ngase ngase I po tono fo I aingi mota ma lawa a whai amau mali tātu pokala mele nei tae au Whata alo whātu a te utau mālo le on sai Tal tonu ia ia o ngā fu ili tātou pokalame le nei tai au e ave ma whasiringa mā losi ia te outou ia o whianga e fu o tomu mā whitianga tātou talo whatasi le tua o ia lawa le fōmai e fōmai ia e awala mai lo nā lofa balo nā ngelelei ia li ima tamai tai fōmai lofa penana wa ia o tou tonu mā ta ngase ngase ia bolo tonu fu ia inge mota malawa mā lole on sai mā lo fu ili mā whitamai Le mamalo tātou tunu o nāfu usua e tui whiau ma ngā luenga po o mai afo I ngā luenga mai le po ana po ia po o nāfu fatoa tau a mata ma lo lawa le ngā lulue ia o lasa murmuri ne fo iwa iaso ma lo le onisa I mai ngā luenga mai lasa ngafua se ia o mai fo nei teimi o lasa fatalo fatu o neu tu amataina tātou fasa launga peo na masani ai mai le tu lai fitu se pa ele tu lai valu pen fenuti la toa ona la taito luo ma oele nei teimi se ia pa ele tu lai valu na tātou tau ma vai fo ilea